Okay, dwi'n sgymdo mae gen ti ddmegiau o Winchgog, a gwna wai gawi gael wyt maed gwydri pysgau dwi'n gwyio edu tŵd ag yn ogo hwtyn haw mwyli ag gael nesta i he miw siw gael ti sygad miw wai he a miw ti miw byn o'n jist y tib gael wai gael abyd ti angia wyi yw pysau dwi'n gwyio wyi yw pysau dwi'n gwyio gada i Gai wyt ti ddim hi gwych? Na'n achwn i'r gwaed i ddod ag yn o'r gwych. Ygwn i'w hau, ti'n wyt maed nog ia. Wyt ti'n nis dyma i ddod wyt maed gwych gwych. Wyt ti'n ddod wy mynd gi? Ygwn i'w ddod gwych gwych. Wyt ti'n ddod ddod Public Work Department a Meet and Greet. Ygwn i'n cael ddod o'r hau. Ti'n ddod ddod ddod gwych. Wyt ti'n nis nŵ byg at ddod ddod gwych gwych gwych gwych I big still this big speech. I go down the heights, but to Dagno Gia, which seat Magno Dog, a wench. I will get here. Oh, I did you bet net square? It's going to be a habit. See Dogia, get it.

0: Oui, malgré le bâtiment qui est encore un disque bas, est-ce que vous avez une niche de nos bigots de disque set, que tu penses de bisom, benastro, bisom, niche au chem d'attente, non, mais niche de nos godos, c'est un registre de station. Ou en est-ce que vous avez un bâtiment qui est au National Council of Reconciliation, et que vous avez un bâtiment qui est au Wayu qui est à West Dogan, j'ai un and kya che bedo ai am de dagno cho ha ut tach ka du ste che chi wi ha gano den ji ai board of directors kya okay u ha magish nak kya ma che say ha independent kya du no ha hu kya is ma wi na no ch kya ha du gun ha new ha ino kya ino any gans kya che go yo ai ha kya even bi dagno ho Gnoptige nu so hat dann how it's split so hag ja ja und reconciliation ja und some systems go to Canada ja Kogno hat mauj ja mauj ni system my west dagnoch ja schnede ji bedog ja wenn ji gent and how ai mu dagnoch so ha okay utma ga ja un ai megoni binu bisme kuch ke ni sto ni so chem dat no mi ni sto no ne ge ga it's not it just shoot stars on ge to mod just ge ga ga to chu is ge ab bi tag no chi ge uma kili va kabluna und de de chi ge nu no wood he ge de wa chi he ge den happy go nag nut ge just sit the bident and how ya and ya ma mu stag no chu he he ai mu dag no chi ge ke ge ne de ge Uhegipa ishnakche mamu kya habit sik tagnochi sweetem gya naskiba jetugunich gyan ten how I have jeji kuch tad gya gya hui edu jeji kya sid negnochin hai ha ishjimeo Seht mon, ge mag dann haus ab mal sinanoch ge, egwish dann ishnakche ab mal sion, egnes witek ge.
1: If we were to apply Inuit knowledge of snow in our education system, we'd have better roads and better tires and safer driving across the world.
0: Kogan is sweetik, chito dagnoch and hey sweetum ga, edu ya sid negnoch and hey isimil, it's sinked moon ga, much and have gone a momagnoch ga, deka. Eben bych dagnos gyd sgwyd majo yn is wytym gyd. Eg wyt sgol sy'n byw gyd ydy dwi gyd bod ydy miosio gyd gyd mes gyno. Gyd ma gyd hyd ydy ydy dwi miosio do gyd gyd gyd dy bwydo. Gyd ma gyd ydy gyd ydy miw bwyd gyd wen. Eben bwyd gyd. Ai o ddys ym stes gym gyd gyd swytig gyd. Gyd hai uhe gyd bai hyd ute uwe mam obs dagnos gyd o abitsion. Wi eu yn gys ai gysi gwneud gyda. Ai egwyd mawr jws, egwyd gyda ni stym yn ai gyda drwy byth ad o'n yw ymsyn hi gyno gyda. Egwyd ni wsgyd gyda ymsyn hi gyno. Egwyd egwyd eu bec sy'n go gyda o ddod gwrs gyda. Ndi ddech chi ddi ai mwyd ddech gyda. Ndi ddech chi chylg mawr hyllad gyda the House of Commons. O hymyn ai dybaj mwyn gyda. O ddi ddech EU jga inu jedna nigan squado gya EU inu ego yo ai kakwet semo jga jiji min kno ap tagno chen hai ha an ai udeke shoju mo ita dos bu tagno chga non insured health benefits program gya okay and to my which breach gya min jiji kno ap tagno chga heti pon up mat si do ish go against them the no big the bonus is go did that Ford Severn First Nation Evident de wechid gya Miranda Mama Kwa Jisen Kaso gya Okay Ude de se Ottawa gya Jitu dagen Ji gya Ji Udehi gya Ji westu digen Ui jigi ba Udehi Heart surgery Ji ad gya Ande Udehi Che ji mats hoganot Ai we you gya Nis Ji bisam Ka guch nich gya We you jis Ka sigu nich gya Okay Jish naksu Ma gay Ha Eji tukuni ko kya minga eji kya iha dish ni stamps kya eji wihtagni kya minga kaum kya eji haiya kya dutsi magnut kya kya wisha magnut kya haiya kya eji beji tuted kya hai wiega gaispsa march hoganut dekan tukuni gomkch mug mag mui jushi tuted

Sos mae gyda wrth sybio gyda eisiau pyma neu wynsgag, jyn sgwm dom sti gan tyd meg wynsgag, gwy wynsig wapse mi jyn tyd meg wynsgag, gyna neu bych yn beig sti wys bych gyda bych eithaf gyda man wynsgag, et sybio gyda bych yn mynd ymwys yn gysig gyd. O mag gyda apta gysig gyd, gwy wynsig gyda jyn tyd meg, i yw dy bach mwyn mwy gyda apta gysig yn mitr nan sy'n gyda bych eithaf, o mag gyda gysig gyd mswyd gyda bych sy'n nod ymwys yn gysig gyd, gwa gyda gymswyd ni beth sy'n long chap.